Kidingata, patubum patubum. Kidingata, patubum patubum. Kidingata, patubum patubum. Kidingata, patubum patubum. Kidingata, patubum patubum. Kidingata, patubum patubum.